Då är vi igång med ett nytt program i serien Han är min sang och min glädje, och han som vi ska bruka faktiskt hela programmet vårt på idag, det är han som ofta blir kallt för Oscar Blott en dag anfällt. Han skrev melodin till den sangen som Carola nog nettopp sang och som jo är textad till Lina Sandell. Och jag kan säga det med en gång, när vi lagar detta program om Oscar Anfeldt som han het, så ska vi även parallellt laga ett program om Lina Sandell. För dem två, dem är det vanskeligt att hålla från varandra. Men idag ska vi alltså ha fokus på Oscar Anfeldt, född i Sverige i Skåne. En liten bygd som heter Gullarp, hvis du är väldigt lokalkjent där. Den 21 maj 1813, och han blev 69 år gammal och döde i 1882. Han var lekpredikant, men framför allt så var han sångare, musiker och komponist. Och sammen med Lina Sandell så blev disse två av de stora redskapen i den stora väckelsen som skulle sätta ett enormt preg både på Sverige och Norge, och som faktiskt gör det framdeles idag. Det som vi ofta kallar för den roseanske väckelsen, eller väckelsen efter Carl Olof Rosenius. Han var en av Skandinavias största förkynnare och kristenledare och har haft enorm inflytelse, inte minst på bedehuset och frikirkebevegelsen i Norge och Sverige. Och hans arbete hade nog aldrig blivit det det blev, hvis det inte var för författarinna Lina Sandell och komponisten, sångaren och musikaren Oscar Anfeldt. Han var yngst av 10 brødren och hade lyst att bli präst som så farfin, men han gav sig på det och blev alltså sångare och musiker. Och han prövde ju i sin unge ålder och landade sig ett levebröd av det att lage instrument. Och det blir sagt att det så var kännetecknet hans framför någon, nämligen en 10-stränga gitarr. I vår tid har vi ju 6-stränga och 12-stränga gitarrer, men en 10-stränga gitarr var Oscar Anfeldt sitt kännemärke genom ett långt liv. Och den påstår med också stor säkerhet att den hade han byggt och lagat för i unge år. Han skrev melodin till Blott en dag och till många, många andra sanger, och den nästa sangen vi ska höra är en av hans melodier, är text av Lina Sandell, sång av Ulf Kristiansson, som i sitt tid var, och framdeles är, tror jag, vokalist i rockband i Jerusalem, men som även kan spela på många andra strängar. Han ska få ge oss en väldigt var tolkning av sangen En liten stund med Jesus.

Carl Olof Rosenius var alltså väckelsespredikanten som kom med ett väldigt frigörande kristent budskap. Kom som du är till Jesus och så tar han emot det akkurat sån så du är. Och för Oscar Anfeldt så var det denna förkynnelsen som hjälpte han igenom till ett frigjort och bevisst kristent standpunkt och han blev ett kvart personlig vän med Carl Olof Rosenius. Och i ett av hört Rosenius tale i en kyrka i Stockholm i första påskedag i 1841 så fick Oscar Anfeldt på en måte det uttrycket som ofta blev brutt, han fick fred med Gud och fick kvile i sin kristne tro. Livsvänner skulle vara alltså att synge och spela med nu och prejke och han reiste runt genom hela livet, inte bara i Sverige men ett kvart även i Norge och i Danmark. Och han skulle ge ut nog så många häfte eller böcker, 12 böcker blev det, av så kallade åndelige sanger, hvor han hade sett piano och gitarrakkompanjemang ned till texter som andra hade skrivit och särskilt då Lina Sandell. Gunstein Draugedalen ska få ge oss en ny melodi av Oscar Anfeldt och fremdeles är det Sandell som är textförfattare. Är det sant att Jesus är min broder?

Lina Sandell, hon sa det en gång I ett brev lite spökefullt att när Oscar Anfeldt I Stockholm är det inte fred att få för mig. Så för det att när Oscar Anfeldt var I närheten av där Lina Sandell var så spurte han stadigt kan du inte skriva en ny text kan du inte skriva ett nytt dikt så jag kan sätta melodi till. Och mycket av det som är den kristne sangskatten sina pärlor framför någon I Norge och Sverige blev till på den måten en utålmodig Oscar Anfeldt så hade en melodi surrande I huvudet sitt och så maste han lite på Lina Sandell och så skrev hon en text så han satte text eller melodi till då. Vi har ju inte upptak av Oscar Anfeldt, han levde för den tid, så ingen vet hvordan han sang eller hvordan han spelte, men det blev sagt att han hade en särlig gave både som sanger och som komponist och som musiker. Och folk gick I alla fall man av huset runt omkring I Sverige och Norge och även I Danmark för att höra han spela och synge. Samtidigt så var Oscar Anfeldt sån som enkelte konstnärer kanske är. Han likte inte för mycket inblandning och I har ju av och till tänkt på det dock som driver och syng och står på en scen och syng fint så är det av och till ett övergenomsnittlig frimodig människa I salen som syng med av hjärtens lyst och som långt från har den sangstämma eller den tongehöre som den som står på scen och det må vara fryktligt irriterande har jag av och till tänkt. En gång Oscar Anfeldt stod och sang så var det en dam I salen som sang med av hjärtens lyst men hon hade inte varken sangstämme eller notegehör. Då stoppade Anfeldt och så ser han ner på och så spör han, har du klämrat fingren din lille mor? Har du klämrat fingren din lille mor? Med andra ord, har du ont? Är det därför du lagar disse lyda? Kan ju vara ett tips för dig som driver och syng. Göteborgs kammerkor ska få släppa till nu. Det är en melodi av Anfeldt och även en text av Lina Sandell. Ett exempel på att han bad om en text och han fick det och satte melodi till. Inte så känt som den vi har hört det nu. Bevar mitt hjärte, o herre.

Oskar Anfelt är alltså i fokus idag. Den svenska sångaren och diktaren och komponisten och förkynnaren som blev född i 1813 och död i 1882. Han var gift med Klara och den

Till Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien är producerad av P7 Kristen Riksradio. Ta gärna kontakt med oss på e-post post@p7.no. Tack för idag och Guds välsignelse.

Mats Paulsson, svensk visesanger som på slutten av 70-tallet ga ut en LP-plate med mange, mange, mange svenske kristne åndelige viser. Han en flittig gjest her I fokus, fordi han skrev sang altså inn så mange sånne fortellende sanger. Og nå skal han få lov å synge lett över floden. En sang som handlar om den kristne menigheten, den kristne kirke och den enkelte kristen som inte alltid upplever livet här I världen så enkelt och som sitter vid bredd och kanske önskar sig av och till och lurer på hur tid ska du komma Jesus, hur tid ska du hämta oss hem till det, hur tid ska vi få lov att gå över elva och in på den andra sidan. Det perioder I livet hvor detta är ett väldigt det fremtredende ting I tanken vår når livet kanskje veldig vondt og vanskelig og når livet godt og smiler og Gud velsigner oss med gode dager så det kanskje lengre vekk fra oss men denne sangen handler altså om det å sitte ved elvebreddet og få over og lure på kommer du Jesus snart og henta bruda di hjemme

Det är Mark Tremble Twin. Det är alltså en man som heter Mark Tremble. Han har fått med sig några karar denna i gospelgruppen. De ska få synga en sång, Roll Back River Jordan. Direkt översatt så rull väck Jordan älva. Den handlar om det att när du en dag ska möta döden så kan du samman med Jesus få lov att få förbi den, och det är inte det sista, och den må på en måte vike väck för om döden är den sista fienden, och så vik älva väck sån så hon gjorde för Israels folk, sån så hon gjorde för profeten Elias och Elisa, och så ska du kunna gå över till den andra sidan. Roll back river Jordan.

Du är lyttat till Radio Sunnmøre. Dine timen här och sändningen den fortsätter här på Radio Sunnmøre med mycket gott innehåll och god och varierad musik.

Vi ska uppehålla oss också mycket i Bergen de nästa minuterna, men för det så ska vi en tur åt till Sverige. Men en sångare som egentligen är från Hafta i Nord-Norge men som har bas i Bergen är Arne Pareli. Nu ska han få synge sangen Klippe du som brast för mig. En sång som blev till där han som skrev han blev överraskad av ett väldigt uvär en dag han var på väg genom en skog och så fant han en bergknaus och sökte ly under den och så blev denna sangen till i styggvärre där under denna klippen eller bergknausen.

Johan Nordahl Brun var en markant präst även när det gällde teologi. Han var i väldigt stark opposition till rationalismen, den som gjorde sitt intåg på 1700-talet och ville på många mått lösriva kristendomen från Bibelens ord och att förnufta skulle kunna säga att detta står i Bibelen men detta går inte an, för exempel som många säger i vår tid, det är ju inte möjligt att en man kan gå på vattnet. För Brun så var detta helt utänkeligt, han kämpade för den sanna kristendom och han är blivit lyftad fram som en av dem som verkligen hade betydning för det. Samtidigt så var han skeptisk till dem som tog in pietismen och menade att de kanske kunde bli lite sån tillbakelent i förhåll till det och kämpa för den kristne tru. Johan Nordahl Grieg är en av de mest, ja, vad vi ska kalla det, mest betydningsfulla predikanter som Norge har haft, i alla fall påstår de det, de som har studerat det han stod för och det han förkynte. Och han var en av de ytterst få geistliga och en av de allra ytterst få biskopar som var positiv till Hans Nilsen Hauge och hans bevegelse och hans förkynnelse, nettopp för det att Hauge och Brun, de fant varandra, om vi kan säga det sån, i kampen för den bibelske kristendom. Därför så fick Hans Nilsen Hauge operera förhållsvis fritt i Bergen för om Brun då var biskop där. Den sangen vi ska höra nu har han skrevet med utgångspunkt i fortellingar som sker mellan efter Jesu uppståndelse. När Jesu disciplar stängs inne på den övre sal i frykt för jödene, så står det att plötsligt kom Jesus genom stängte dörren och stod mitt emellan dem. Och sangen heter Jesus som ibland oss står. Det var inte så lätt att finna upptak av den, men Os Mannskor deltog i programmet på NRK Salmeboka minut för minut. All sang på den måten är inte alltid det bästa att spela på radion med tanke på att få tag i texten, men likväl pröv. Jesus som ibland oss står, sång av Os Mannskor, text Johan Nordahl Brun.

Det är ju salmediktaren Johan Nordahl Brun vi har fokus på här i Han är min sang och min glädje, men som du nettopp hörte, han skrev mycket rart om många förfärliga ting. Och den sangen han kanske är aller mest känd för bland folk flest, det är nog heller ingen salme, men han var ju biskop i Bergen, och Bergen är ju känt för bryggen och för vågen och för flöjban och för Brann fotbollsklubb, och ja, jag vet inte vad det måtte vara. Men det som kanske framför något gör en bergenser stolt av sig själv och stolt av byen sin, det är ju när han kan synge Jag tog min nystämte sitar i hände, eller så sangen egentligen heter Utsikt fra fløyen, tror jag, eller kanske Utsikt fra Ulriken, för sagt är det sangen heter. Och gjett hvem som har skrevet nystemten? Jo da, det är vår gode vän och biskop Johan Nordahl Brun. Och i och med att detta är Radio Sunnmøre så kan vi ju inte spela hele nystemten. Det var kanske att dra det lite långt, men du ska få höra en några strofer av den, och bara för att male ut hur sammansatt författarskapet är Johan Nordahl Brun var.

Johan Nordahl Brun, biskop, nationalaktivist ska vi kalla han det, men först och främst psalmdiktare. Han var väldigt aktiv för att Norge skulle få sin självständighet och det skulle ju gå lång tid, men han arbetade väldigt härdig runt 1814 för att den danske prins Karl som blev valgt till Norges konge av Eidsvollsmenn skulle bli det. Det var med tungt hjärte han anerkjente union med Sverige. Men han var av den gamle skolen, han tänkte som så att kongen var eneväldig, han styrte av Guds nåde och en konge han var insatt av Gud och han kunde ingen göra upprör emot. Och Johan Nordahl Brun var ju heller inte en präst som hade stort syn för lekfolket sin plats. Det ligger inte i tankegången till den generation av präster vi har snackat om, men han hade alltså likväl sympati med Hans Nilsen Hauge, inte minst för att de fann varandra på en måte i kampen emot rationalismen, den tankegang som vill ta kvart i rive kristendomen laus ifrån Bibelens ord. Nu har du hört en hel del om en man som många menar ruva på linje med Bjørnstjerne Bjørnson och Nikolai Severin Grundtvig i norsk och dansk historie. Den psalm han är allermest känd för är kanske ett mästerverk av en annan världen. Och det är påskesalmen som Skruk ska få synge till oss nu som det sista av presentation av denna markante biskopen. Jesus lever, graven brast.

Randulf Saunes ett känt namn I alla fall för den äldre generation av lyttare på Radio Sunnmøre som har tillknytning till Sunnmøre. Han var en känd sångare och han var en av pionjärerna som var med och starta radioarbete, kristent radioarbete på Sunnmøre har det blivit med fortalt för en god del år sedan. Nu ska du få höra han synge I ett ja du vill höra att det är ett gammalt upptag och han synger sammen med kore I Kristiansand frikyrke så vidt jeg vet. Du kommer Jesus till mig in.

Så ska vi gå in för landning med, ja, det är Ole Børud och gängen, det eller Børud Family från den gången disse ungarna var små, de är ju stor och vuxen idag. Gud hade sagt det, syngde de. De syng om Noah som byggde båt långt inne på land I strid med all förnuft och gjorde det för att Gud hade sagt det. Och det är ju en ting att ta med sig, det att lyda Guds stämme, det är aldrig dumt, det lönner sig alltid, för om det inte alltid är ting vi förstår. Noah lurte nog av och till på han och varför han skulle bygga denna båten, men han gjorde det för att Gud hade sagt det, och med denna flotte sangen som väl egentligen en barnesang, så ska vi tacka för dagens Han är min sang och min glädje, och så är vi snart tillbaka igen med nya program I denna serien här på Radio Sunnmøre.

introduktion är viktig. För introduktion, den är med att sätta ton för det som kommer. En introduktion, den kan ge avsmak, eller så kan den skapa mer smak. En dålig inledning, den ger att tillhöraren lätt detta av eller blir ointresserad, mens en god inledning däremot, det är en inledning som drar mig fram i stolsätet, så får mig till att spissa öronen och till att följa med. Genom inledningen så kan jag skönja att det som nu kommer, ja, det är verkligen värt att få med sig. Det är verkligen värt att prioritera detta här. Bibelns böcker, de blir inledda på olika vis. Och detta gäller också breven i det nya testamentet. De flesta presenterar avsändare, mottagare och har en liten generell hälsning i starten. Men det brevet jag nu ska börja och vandra genom här i ord till liv, det är ett brev som har en helt annan tillnärmning. Här är det inte tid till att gå runt grauten. Hebreerbrevet, sin författare, han går rätt till kärnan. Han klinker till, allerede ifrån det första verset. Hovedpersonen med stor H, han stiger tydligt framför oss, allerede här i starten av brevet. Det är inte något tvil om kan brevet handla om när man har läst den inledningen. Det är en inledning som vill få oss att följa med och se att han som är hovedperson i detta brevet, han är bättre och större än alla andra personer, institutioner eller tankebyggningar som jag kan tänka att vi vill bygga livet våra på. Hebreerbrevet startar med att presentera Jesus, Guds son, i all sin fylde för oss. Och egentligen så är resten av Hebreerbrevet i stor grad en utbrodering av innehållet i och konsekvensen av sannheten som denna inledningen visar oss. Så låt oss nu starta med inledningen och genom detta förstå att han som Hebreerbrevet handlar om, han är en som vi inte kan förbigå i stillhet. Vi läser från Hebreerbrevet kapitel 1 och vers 1-4. Många gånger och på många måter har Gud i tidigare tider talat till fäderna genom profeterna. Men nu, i dessa sista dagar, har han talat till oss genom sonen. Han har Gud satt till arving över alla ting, för ved han skapte han världen. Han är utstråling av Guds härligdom och bilet av hans väsen. Och han ber allt med sitt mäktige ord. Då han hade fullfört rensningen för syndene våra, satte han sig vid högra handen åt majesteten i det höga. Slik var han mycket större än änglarna, för det navnet han har fått i arv är så mycket större än deras.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: På västkusten av Irland var det en gång ett skip som gick på grunn. Det var storm och stor sjö i området, så därför var räddningsarbetet vanskelig. Etter hvert samlade sig en del folk på land för att se på det som gick före sig. Räddningsbåt gick ut för att berge de som hade förlist. Då de la ut från vraket med den kostbara lasten visste det sig att en stod igen. Han kunde de inte få med. Då räddningsbåten närmade sig land ropa folkemängden om alla var berga. Alla så när som en, var svaret. Då sprang en ung, stark man fram från flocken. Han spurgade om någon ville vara med och våga livet för att rädda den ene. Flera svarade, ja, där som du, Karl, går ut, så går med dig. Men då kom det fram en gammal, gråhåra kvinna. Hon lägger handen på armen till Karl och säger, Karl, du får inte lov. Du vet lika så gott som jag att far din fanns i grav på havet. Bror din William har troligt funnit den same. Skall jag nog missa dig och grejer jag inte mer sorg? Karl stod en stund och kämpade med sig själv. Så sa han fast, mor, jag må. Kom, kamerata. Båten la från land och stormen rasade. I bränningarna var det några som prövde att rädda den ene. Efter en stund är den västliga båten på väg mot land igen. Folkemängden ropar och spör om den Einar berga. Då ser de att Karl reiser sig över roret, och det hör svar genom storbyggarna. Ja, han är berga. Fortell, mor, att det var bror min William med fan där ute. Då Jesus kom till vår jord kom han dreven av ett gudomlig må. Medan han vandrar här sa han, jag må. Jag må göra gärningen till han som har sänt mig så länge det är dag. Natta käm, då ingen kan arbeta, står Johannes 9:4. Detta gudomliga må vart vår räddning. Han såg vår förtappte stilling, och han tog den på allvar. Han gav allt för att rädda oss. Han gav livet sitt. Idag är jag kallad till att vara med på världens största och viktigaste räddningsaktion. Människor må bergast för Jesus för därför sent. De får önskar att lägga sitt gudomliga må ned i hjärtat vår. Han vill så gärna visa oss att det är våra bröder och systrar som står på vrak och väntar på räddningsbåten. Några av dem ser nöden sin, andra inte. Några ber om hjälp, andra tycker de har det grejt där det är. Men det är allt kallt till dig och mig som hör Jesus till. Kanske vi skulle leta fram den gamla sången och lade den tonen lite i hjärtat vårt. Se, vi går under i bränningens brus. Rädd en, rädd en. Alla till åren när båten är klar. Rädd en vid or och bönnen, vär snar. Tänk för en jubel om en hjem du bar. Rädd en, rädd en.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Vi ska avsluta detta program I serien I fokus på samma måte som vi avslutade tvillingprogrammet. Vi lagde ett program om sted I det gamla testamentet och nu har du hört programmet om sted och platser I det nya testamentet och vi ska avsluta I Jerusalem. Israel sin evige och udelelige huvudstad som det ofta blev sagt som blev gjort till huvudstad I Israel av kung David för över 3000 år sedan men som har en eldgammel historia mycket längre tillbaka än det. Allerede når Josua leder Israels folke inn I det lova landet, så står det at kongen I Jerusalem ble veldig bekymret når han hørte at Josua hadde inntatt blant annet byen I Jeriko. Og enda tidligere enn det, da var det ingen by der, men så var det jo på dette stedet hvor Abraham offret sin sønn Isak på samme plass som Gud senere skulle offre sin sønn Jesus Kristus. En parallell fra 1. Mosebok kapittel 22 og frem til Jesu lidelseshistorie. En by som har en voldsom historie har vært ødelagt og gjenoppbygd en rekke ganger, og du I Jerusalem så kan du nokre plasser få alle de lag som med ruiner og gjenoppbygging ned til den gateplan som var for eksempel på Jesu tid. En by som det en speciell upplevelse å komme til, og en by som altså har en lang og voldelig historie, men som har en speciell plass. Og Jerusalem skal nå Oslo Gospel Choir få lov å synge til oss om, ikke byen I Jerusalem I Israel først og fremst, men om det nye Jerusalem som Bibelen taler om, den nye himmel og den nye jorden.

0: Arendals uka hele Norges demokratifestival. Velkommen til Kristen Norge, en podcast fra dagen. Vebjørn Selbekk, Sofie Braut og jeg, Tore Hjalmar Skjevik, her i dag vil jeg si den store glede av å ta opp podcast utendørs I Arendal med utsikt mot store og lille Torungen fyr og Barbu kirke rett ned I bakken her. Et fantastisk studio.
1: Jeg blir jo ikke bedre enn dette her, sant? Solbriller, I hvert fall to av tre I panelet her stille med solbriller, og det jo virkelig en luksus som vi sjeldent opplever når vi tar opp podcast.
0: Ja. Du for første gang, Sofie. Vebjørn vår før og skal få fortelle litt mer om hva han ja, synes det nytt for I år og sånn, men Arendalsuka jo blitt etablert I Norge, men du har ikke besøkt den før. Hva det du merker det med?
2: Nei, jeg har ikke besøkt før, men det var veldig spennende å endelig få komme her. Jeg må jo teste at jeg såpass kritisk anlagt at jeg har merket meg alle syrligheter opp gjennom året om elitens på en måte møteplass og det å se og bli sett og alt det der, så en har jo liksom moderate forventninger som jeg møter opp med, men det jo veldig hyggelig å være I Arendal. Så jo det der spørsmålet I forkant av denne Arendalsveka, om det blir liksom for hyggelig og for lite kritisk, men skal jo åpne det litt opp mer senere, og jeg vet ikke helt hva jeg skal si, ja, kanskje det litt sånn, det jeg merker meg I hvert fall at en vil veldig masse med hvert eneste arrangement. Det liksom langt over 2000 arrangement.
0: Ja, 2245 det siste oppdatering.
2: Siste oppdatering, ja. Det jo helt formidabelt. Så det jo trøkket ihop på et veldig lite areal, naturligvis. Men alle paneler veldig, veldig breie og tjukt befolket. Så jeg føler av og til at en vil veldig mye. Men hva får en egentlig sagt? Ja.
0: Vebjørn, du returning guest, det for så vidt jeg også, ikke på programmet, men jeg tror jeg nå for fjerde gang. Du vel vært enda lenger?
1: Ja, jeg tror det må være bortimot, jeg føler I hvert fall at det bortimot 10 år. Men, ja. men jeg må ta litt forbehold der, men jeg tror jeg stort sett vært der hvert år det har vært arrangert altså.
0: Ja, hva Arendalsveka for din del?
1: Nei, det sies jo I markedsføringen her, og dette demokratiets dansegulv, og på en måte så det jo det, men jeg synes jo at det elitepreget her også veldig tydelig, så jeg vil vel heller kalle I stedet for demokratiets dansegulv, så kanskje elitens bryggedans. Her I skjærgården på Sørlandet I første halvdel av august. Liksom, det veldig mange mennesker som her og går på diet og fyller ut feite reiseregninger etterpå. Ikke sant? Det er en viss type mennesker som her, og jeg synes det litt for store ord når man snakker om at dette demokratiets ultimate møteplass. Jeg vil påstå at det store deler av norsk samfunnsliv, store deler av det norske, hva skal jeg si, folkets stemme som ikke representert i den dansen her.
0: Men nå jo hvem som helst egentlig velkommen til å ha stands og arrangementer, og ikke komme nødvendigvis inn på hovedprogrammet, men ha egne arrangement og invitere de som vil måtte komme. Det jo vel rett å kunne si ut fra en sånn her, ja, kvalifisert synsing da, at det, mange arrangement samler jo færre enn en ordinær undervisningsteam I et norsk klasserom. Sånn at det jo ikke det ikke sånn at hele Norge fått med seg noe selv om det skjedde på Arendalsuka, og det veldig mye forskjellig som skjer, men det jo forskjell på da, hva for eksempel Frelsesarmeen, eller MIF, eller Pinsemenighet, eller hva det måtte være arrangeret, og hva som blir tatt på hovedscenen og fylle kulturhus her I Arendal.
1: Ja, og så det jo et, ja, alle har adgang, men det en betydelig inngangsbillett, ikke sant? Altså skal du ha et arrangement her, så det koster penger, koster å ha folk her. Bare se på priserne på der det koster å bo her, ikke sant? Det jo gode tider for Arendals Airbnb-utleiere, men inngangsbilletten også høy, og det også et noen ting som man må ta med seg når man snakker om at dette demokratiets dansegulv. Det en betydelig kostnad for å være med I dansen.
0: Hvorfor du her fast, og hvorfor dagen her fast?
1: Det jo fordi det skjer spennende ting her. Her på en måte Norges elite, og selv om vi vil være en folkelig avis, så det også sånn at eliten viktig, den politiske eliten her, den kirkelige eliten som vi jo opptatt av, næringslivseliten som vi kanskje skriver mindre om enn det vi burde gjøre. Så det klart det viktige ting som foregår her, og som dagen selvfølgelig også nødt til å være til stede og dekke.
2: Mm, jeg synes det litt også med oss som på en måte med nisja, hvis vi konservativ kristen og hva etiketter folk vil stappe på, sant? Men jeg synes det et eller annet fint med å møte opp der ting skjer, og at den liksom ikke blir heller sånn at den bare seg selv nok og gjemmer seg Vesterfjells holdt på seg en eller annen plass. Det jo ikke dagen i det hele tatt. Vi jo veldig interessert i å følge med på det som skjer, og utenfor det en kan kalle vårt eget segment. Jeg tenker jo at kristen tror har en naturlig plass overalt, så det også jo et poeng. Altså en kan harselere litt med det å se og bli sett, men det jo noe med bare erkjenne det, og at ja, det faktisk et poeng det også, å møte opp da, når det noe som skjer. Så tenker jeg, all den der harselasen jo en eller annen ting her som minner meg om at når du går der og, oi, der var kunnskapsministeren, sant, der helseministeren. Norge et lite land. Det et eller annet med å bare benytte seg litt av det faktum at her det lett å møte folk. Det lett å faktisk blande litt. Selv om det elitene som møtes, så kan en være der og ha en plass.
1: Akkurat det jo litt folkelig da.
2: Ja.
1: Sant? Og det sier noen ting om gode verdier i det norske samfunnet, at ja, det mye politi her og sånn, og vi ser folk med propp i øret bak statsrådene og sånn, men man rundt og møter vanlige mennesker på gatene her i Arendal, og det tross alt en veldig, veldig positiv verdi, og sånn det ikke rundt omkring i andre land også.
2: Nettopp.
0: Du, Vebjørn, var med i et panel på mandag, så diskuterte ytrings- eller uenighetsrommet i det norske samfunnet. Kommer dere ut av en sånn samtale?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål, men man har jo jeg har jo grunnleggende tro på debatt og meningsbrytning og sånne ting, men jeg savner de litt mer, hva skal jeg si, ville, kontrære stemmene som med på virkelig å skape temperatur og debatt. Det der synes jeg Arendalsuka litt polert, og kanskje hadde tjent på å få litt mer gnissning, altså, ikke sant? Og det, bare det med at vi her på Sørlandet, det blide Sørlandet, og med en varm august sol og skjærgård og måkeskrik, det gjør noen ting med stemningen. Litt mindre kos og litt mer kaos.
0: Selv var i Ålesund i november, da har det kanskje blitt mer
2: tøligt.
1: det tror jeg faktisk.
2: Ja, men Vebjørn, tror du det sånn at det, for en snakker ofte i dag om at det polarisert, og det så skarpe debatter, og alle disse kommentarfelt, og alt sånn, den digitaliserte debatten, hvis man skal kalle det, det noe med at da får en et ekstra behov for den der hyggeligheten face to face?
1: Ja, det tror jeg, men også det noen ting med hele, hva skal jeg si, dette med at her kommer organisasjonene inn og arrangerer, sånn, det NGO'er og det næringsliv og sånne ting, og da kommer den her omdømmehysteriet litt inn. Vi skal ha debatt, vi sier at vi har en debatt, men vi vil ikke ha for skarp debatt. Det skal, og liksom, jeg synes litt bøssordet har vært på de debattene jeg har vært med på i år da, så det, vi skal ikke ha en debatt, vi skal ha en samtale. Ok, greit, men da mister jo litt den her nerven, synes jeg da, som jeg savner litt ved Arendalsuka, og som jeg jo også, ja, jeg her kanskje for oppimot tiende gang, men jeg har jo vært med enda lenger på Arendalsukas uskikkelige, lurvete, rufsete lillebror, som protestfestivalen, som i Kristiansand i starten av september. Der synes jeg man får litt den nerven og den folkeligheten som jeg synes Arendalsuka mangler, og jeg skjønner at det to forskjellige festivaler, men jeg tror man kunne ha lært litt av protestfestivalen akkurat der.
0: Vi har også vært litt forskjellige, Sofie, delvis kristen regi, kan jeg si, og delvis litt mer sånn åpne eller samfunnsinstitusjoner sine arrangement. för först alltså när du säger det kristna inslaget då på Arendalsveckan, vad är det så märker det? Alltså visst när jag ser på bibeln här så är det här sån påfallande med trefoldighetskyrkan, så här dominerande ganska svär ja, egentligen koloss så bara präglar bibeln väldigt, men präglar kristendomen det här arrangemanget på något sätt.
2: Väldigt ledande spörsmål, ja. Men jag syns ju det där är en intressant kontrast du säger där egentligen till akkurat bibeln, ja. För jag upplever ju så att det kristna, visst man ska kalla det då inslaget, kanske lite sån ambivalent till att ge en sån indeling, sån utgångspunkt när jag tänker på det, men jag syns ju egentligen det kristna inslaget är så väldigt sån påfallande, och något jag lägger i alla fall märke till, något som faktiskt är påfallande är att jag upplever ju att väldigt mycket av det som har en slags kristen märklapp är väldigt problemorienterat. Så i den grad årets Arendalsvecka är präglad av koseprat, så följer ju inte det någon sån kristen, glad-kristen eller kosekristen variant, för det här är det kristna inslaget väldigt sån ta ett uppgör med lucka trossamfund, en vansklig barndom, vansklig förhåll för skeive, alltså det är en sån tendens då till att det att ta ett uppgör och det att gå i sig själv och det var självkritisk, jag vill mestens säga vi har självpiskan av och till. Det syns jag är något av det som präglar det kristna inslaget. Och så är det självklart någon gudstjänst, men det är också liksom freds- och försoningsgudstjänst. Flott, men det också har en sån whiff av slags uppgör med allt som är vanskeligt, och det ligger ju djupt i kristendomen att ta ett uppgör med ting och det att vända om, men det är ju också någon som heter på något sätt glädje i tro och det är hoppet så sätter en i stand till all god gärning då. Men, så jag savner kanske lite det.
0: Men visst vi lägger till grund att det är sånt, eller det är det intryck du sätter igen med, kan det sitt ansvar?
2: Ja, det är ju kristna aktörer själv kanske, så kunde jag gott vore lite mer frimodig på tro och sina vägnar, men Vebjørn, vad tänker du?
1: Ja, nej, jag syns ju att Norges største kristne trosamfunn er Norske Kirke, som vel har en ja, over 3,5 millioner medlemmer for landet her, burde ha satt et sterkere preg på denne Arendalsuka. De hadde jo det her kirkeskipet i mange år, som vel har blitt mer eller mindre borte. Det synes jeg var en arena for, jeg var med på mange debatter på det kirkeskipet, og det var en sånn, og de, midt nedi pollen her, og var et liksom sånn kristent om ikke fyrtårn så i hvert fall et utkikssted som samlet mange som jeg synes er litt synd er borte da, så det er klart at med så store ressurser som Norske Kirke har, så synes jeg at det er et hovedansvar for å delta og være synlig.
0: Det är ju också andra som jag nämnde till att börja med, för exempel Frälsningsarmén, en ganska många arrangemang, och Norges kristna råd, KA, lite forskjellige sådana här samlande aktörer som eller fälles aktörer, vi ska kalla det. Men är och så är några menigheter så stand och driver med vaffelutdelning och forskjellige underveis. Men här är det ju liksom någon sån gatevangelisering eller sån här den typen av inslag.
1: Nej, det har inte jag sett heller också. Och det kunde man ju gott ha haft, men jag tror ju att kristenlivet på Sørlandet med den styrken man har är mindre synlig på Arendalsuka än det styrkeforholdet skulle tilsi i hvert fall i den här landsdelen.
0: Ja. Hvis vi skal tilbake litt til det du snakket om, Sofie, mer konkret, så var vi på et seminar i regi av Universitetet i Agder og KIFO. Det som før etter Stiftelsen Kirkeforskning nå har fått et langt navn, så jeg heter ikke det på tunga rett og slett, men Institutt for forskning på kirkelivssyn og
1: Ja. Ja, ändra namnet, rätt och slett, tips.
0: Ja, KIFO. Jag grejer inte att ta det i farta. Men de hade en debatt om skeive i trosamfunn, som jag skrev en artikel om, som är på dagen.no för de som vill läsa den. Men vad sätter du igen med efter den? Eller det var inte en debatt, det var en samtale, man kan säga.
2: Det var en samtale, ja. Som Vebjørn nevnte her. Og det var ju en samtale som väl kanske inte akkurat prakte sån väldigt mycket nytt tog. Lite av kritiken mot denna undersökelsen är ju att den är baserar sig på en del sån alltså det är ju kvalitativ metod då med intervju, dybdintervju där lite av kritiken har gått på att den gärna har fått lite sån ensidigt utvalg.
0: Och det var också en bredd, den rapporten som Kifo lagt fram, den är ju baserad på det tror jag var katolika, pinsevänner, muslimer och buddhister. Ja. Lurer på. Och så var det också ISO presenterat en masteruppgave, men det är specifikt på konservativ kristen miljö.
2: Men akkurat för att hålla oss till själva samtalen och i ytterkant av det så är det klart att det här är det ju en samtal så i stor grad tar sikte på att bekräfta lite det som allerede har blivit kanske funnit ut i detta materialet och där kanske det mest sån behov för att säga lite om att den känner sig igen i det och att den upplever att ja det har varit vanskligt för skeive och komma ut i konservativa trosmiljö. Jag snubblar lite när jag ska säga det för det är ju egentligen lite sån samla det är lite om kristna miljö men det är också folk med bakgrund för exempel var en som hade bakgrund ifrån ett muslimsk miljö och ja, intrycket mitt var kanske lite att det här bearbetar dessa intryck och fälles, jag har ju någon ambition om att egentligen ta någon nyanser in som säger något om att om teologisk reflektion för exempel som är grundlaget för att den har insigelser på en som progressiv både köns- och sexualitetsförståelse då. Så sån sett så var kanske den samtalen där det var det i alla fall lite någon sån kritisk perspektiv i den förstånd.
0: Är det en spørsmål som har blivit diskuterat annorlunda tidigare vid man visst du alltså ett tioårsperspektiv så har vi haft ganska stora ändringar för exempel en från den norska kyrkan när det gäller vigsel och sånting men hur ska du att såna debatter våra eller samtal våra annorlunda tidigare?
1: Jag syns det har ja det är klart att i den norska kyrkan så har det ju varit annorlunda där har det ju skett en stor ändring men jag syns inte att det där spørsmålet på en måte er en sånn linjær, for mange som tenker at det er en linjær utvikling, at det blir mer og mer liberalt, at man på en måte er på defensiven hele veien. Det er ikke mitt inntrykk de siste, fra konservativt hold, at man er på defensiven. Det er ikke mitt inntrykk fra de siste årene. Så at man fikk denne felles kristne erklæringen om ekteskap og kjønn og samliv for et par år siden nå.
0: Jeg tror 2024.
1: 2024, ja. Og som jo hadde en enorm bred tilslutning fra Kristen-Norge med unntak av den norske kirke og metodistkirken var det vel så var det altså alt fra den katolske kirke til karismatiske sammenhenger og bedehusbevegelsen alle som står sammen og sier at dette er den felles kristne forståelsen av ekteskap og samfunn det jo ekteskap og samliv dette står vi sammen om og jeg mener den veldig, veldig viktig for at den dels samler Kristen-Norge rundt det som den tradisjonelle oppfatningen av samliv men den gjør oss jeg tenker også at den gjør enkeltaktører mindre utsatt fordi at det lett å ta et lite trossamfunn eller en prest som ikke via homofile i et eller annet bygdesamfunn men her har man første gang så står det norske kristenfolket sammen og sier at dette står vi for alle sammen så hvis du vil ta han eller hvis du vil ta denne lille menigheten så ta oss også og det synes jeg faktisk en veldig, veldig viktig ting som har gjort et viktig initiativ som jeg tror spiller en ganske stor rolle altså. Så jeg ser ikke på en måte jeg ser ikke den her stadige liberaliseringen og at man på defensiven hele tiden. Jeg opplever en fornyet frimodighet på det kristne budskapet på det her området og så har vi også en konservativ bølge som går i samfunnet vårt som også på en måte styrker litt den här typen synspunkt.
0: Vi var också på ett seminar alla tre om uppväxt i lukka kristne trossamfund. Det har ju varit diskussion med tidigare. Det var en rapport som Bufdir har beställt och som två forskare på Nova ved Oslo Met la fram nu i januari var det väl. Så att stoffet var ju stor grad känt från för, men det var ju lite intressant att få en samtal om det och också knytte det med definitionen av vad är ett lukka kristent trossamfund, vad kännetecknar det och sånt. Du är engagerad, du var ganska kritisk på läroplansveven till ja. Den rapporten. Fick du något nytt lys över saken på det seminariet?
1: Nej, jag blev bara mer dräkt upp efter det seminariet där. För att det syns jag det var lite sån okej, hvis du ska man sa man skulle försvara sig mot kritiken och forskjellige sånne ting. Man skulle ta upp kritiken mot den här rapporten. Men man hade liksom ingen kritiker upp på den scenen och det är lite sån. Alltså, hvis man är ett forskningsinstitut, ett vetenskapligt institut så ska det så han menar så ska man på en måte ta en diskussion runt det. Här syns inte man var någon särskilt intresserad I det, bara intresserad av att försvara sig och var inte intresserad att höra på någon kritik eller få framfört någon kritik från kritiker heller. Så det syns jag var lite skuffande och så blev jag bara egentligen lite cementerad i mina hållningar till rapporten för min kritik har ju gått på dels att på grundlaget för rapporten. Alltså man går till en organisation av tidigare medlemmar I trossamfund Hjelpekilden och så intervjuar man de medlemmar där som alla sammen har negativa upplevelser från denna typen kristen verksamhet och så ber man disse som själva har negativa upplevelser om att rekrytera andra från sitt miljö som har de samma upplevelserna. Och det är en typ av forskningsmetode som jag menar det är I vart fall grund till att ställa stora spörsmål ved. Och en annan typ av kritik som jag menar blev styrka efter den seansen igår då tisdag på under Arendalsuka. Det var rätt och slett kompetensen till forskarna på det de behandlade alltså på kristna miljö och kristen tro. För att vi fick igen då från en av forskarna presenterat och nu är ut vedkommande här till att försvara sig. Jag fick inte vara med igår heller så det försovit en här då. Men liksom att hur står fram där och säger att och framställa som ska presentera fällesträckan via dessa lukkade kristna samfund så drar fram som då är symptomatisk för dessa miljön, särpräglade miljön. Så snackar om arvesyn. Att det är på en måte en sån stor del av detta här och då tänker jag bara men vet man inte hvis man är forskare och ska forska på detta här och skriva forskningsrapporter som kanske ska brukas av norska myndigheter när det gäller lovgivning rättad mot kristna tro så vet man inte att arvesyn är någonting som faktiskt norska kyrka också lärer som är ett felleskristent tankegods, den katolska kyrka lärer det. Det är ju därför norska kyrka döper barn. Det är ju knyttet till läran om arvesyn. Och då blir det lite sån där och tolvmaterialet man lägger fram så han säger att pinsebevegelsen är en del av de grupperna som blir det. Som blir kritiserat och man säger att ja man har liksom 12 000 medlemmar. Nej, norsk pinsebevegelsen har mycket fler medlemmar. Det är snack om mellan 30 och 40 000. Alltså jag blir bara sån där och när det här då är beställt av Bufdir och ska potentiellt brukas I det som kan komma av strängare lovgivning när det gäller trossamfund så blir jag rätt sagt förtvilt alltså. Och det är inte det att inte alltså vi I dagen har skrivit massa om de spörsmålen här alltså negativa upplevelser I kristna samfund det skriver vi om vi behandlar det det är ett problem men det hade förtjänat en mycket bättre forskningsmässig och vetenskaplig behandling än det Nova-rapporten har gitt det. Och det syns jag väldigt synd.
0: Alltså, det var ju diskussioner knytt till det med nämnde med utvalget. Alltså, det var sagt pinsekarismatisk miljö vet du, men så är det också Jehovas vittner, Jesu Kristi kyrka av det sista dagar själv, alltså mormonerna och det var adventister. Så det är ett spektrum så är liksom I enten och det var det jag försökte öppna på I inledningen där att Jehovas vittne blir ju anerkänt som kristna av andre kristne trosamfunn, og flere av de andre jo på en måte en randzone, som gjør at, og så var det også en diskusjon om knytt til om disse opplevelsene ligger langt tilbake i tid, og også om hvor representativt det blir da, når en skal si noe om hvor karakteristisk dette her er. Men hva refleksjon hører du, Sofie, om måtte forholdet mellom det å sikre barns rettigheter og foreldrerett og religionsfrihet?
2: Det er jo det jeg også opplever vel litt sånn at, altså ikke for å bare sitte her nå og bekrefte alt det Vebjørn sier, men for til forsvar for dette arrangementet så vil jeg jo si at det er noe positivt å gi det var jo to påfølgende bolker her, sant? Jeg har prøvd å rydde litt plass til det, i hvert fall forbi de ekstremt stramme rammene som er her på Arendalsveko, så sånn sett så prøver jeg liksom å få gang på denne her samtalen, og det er jo noe fortjenstfullt med det.
0: Og det var jo også, altså generalsekret her Gunnar Bråten i Misjonssambandet, bare for å snakke om misjonærbarna sin situasjon, og også en fra pinsebevegelsen.
2: Absolutt, så det er klart at de for så vidt kommer til på scenen uten at du opplever vel kanskje fra deg heller at det kommer en sånn, det nyanserer bildet, synes jeg fremdeles savner litt noe altså ordentlig kritiske røster da, likevel som målbærer den kritikken der offentlig, det hadde vært både forfriskende og velrettet. Og så tenker jeg litt på at det er liksom heller ingen sånn selvforståelse hos disse forskerne i den der, en kan jo også være kritisk til en veldig sterk statlig styring av barndommen. Altså i Norge er vi veldig innsauset i en forståelse av at du har staten, det er liksom den trygge, pålitelige, umarkerte oppdragerne av barna våre, hvis familien feiler. Og det er altså en måte å tenke på som jeg jo er veldig, veldig kritisk til, og jeg synes det forstår helt liksom ukommentert etter en sånn seanse. Så det er nok noe av det som jeg sitter igjen med, at jeg har en liksom ingen innvendinger mot at og staten har liksom ønsket å ta over barndommen, skulle jeg til å si, at det skulle være uproblematisk, synes jeg jo vi har ja, mange grunner til å stille spørsmål med.
0: Men hvordan kan kristne aktører møte en sånn her debatt uten å havne i forsvarsposisjon? Altså det er litt sånn, en kan jo noen ganger si som Kåre Willoch at det spørsmålet er galt stilt, altså hvis en spør, har de sluttet å slå deres kone?
2: Ja, det er jo litt av det. Men jeg tror jo litt sånn som Gunnar Bråten var inne på når man snakker med han etterpå, at han er jo litt opptatt av begrepsbruken her, og det var jo for så vidt Vebjørn her også inne på, sant? At hvordan er det så eierskap til hvordan begrepet, si det helt, at er bondplankene for den forskningen her definert? Og jeg forstår godt at en som Gunnar Bråten, han virker jo, synes jeg, veldig, veldig raus i møte med det her, og forståelsefull og sånt noe. Men han er jo opptatt av det med hvordan blir, altså hva er et lukket trossamfunn i det hele tatt, altså hvordan blir det definert og rammet inn, og ikke minst det som Vebjørn var litt inne på her med at helt alminnelig kristendom også, altså livets to utganger for eksempel, blir sett på som så problematisk og så eksotisk, når egentlig det er ganske alminnelig kristendom.
1: Ja, altså du kan si da om hvordan skal man ikke havne i forsvarsposisjon, men jeg føler at vi er litt i forsvarsposisjonen her, rett og slett. Og det har jo også med å gjøre at den her tilbøyeligheten til å snevre inn området her ved bruk av lovverket er etter min mening svært bekymringsfullt. Så man har, vi har hatt en trossamfunnslov som ble vedtatt her med KrFs stemmer, som har vært problematisk, som har blitt brukt mot religiøse samfunn, og som altså nesten tok ifra Jehovas vittner statusen som trossamfunn. Det sto på 3-2 kjennelser i Høyesterett i slutt, men ble nedkjempet. Nå rasles det fort med sablene igjen om å stramme inn den trossamfunnsloven enda mer. Så her er vi på en måte i en type forsvarsposisjon. Og jeg mener, vi har all mulig rett til å bruke våre demokratiske rettigheter til å kjempe mot dette her, til å kjempe for å unngå at klassiske kristne trossannheter skal bli et problem å presentere til sine barn i en familiesetting. Det må vi unngå. Og så opplever jo jeg at samtidig så har man en type erkjennelse av ref misjonærbarnsaken som du snakker om her, sånn, som at det, det kan skje feil. Sånn, det menneskelig å feile. Og det, det å sende barn bort på internatskoler, sånn som det ble gjort, det har vi et annet syn på. Men så det jo viktig å si at det var jo ikke bare misjonærbarn som ble sendt bort på internat. Det var jo altså også diplomatiet, norske diplomatbarn ble det, norske bistandsorganisasjoner og så videre og så videre. Så dette et mye større problem, men det liksom litt symptomatisk at det misjonærbarna og den her, det her forferdelige misjonsorganisasjonene som havner i søkelyset på noe som var et mye større problem. Og igjen, nå snakker vi om barns oppvekst i da det som kalles for lukkede kristne miljø. Men vi har altså en ny stor religion som har kommet til landet vårt, som heter islam. Og den viljen til å debattere oppvekstvilkår i den religion, problematisere det, eller prøve å bruke jussen på det området, den virker helt fjern.
0: Ja, men det noen refleksjon om det? For det jo litt påfallende at den velger ut lukkede kristne trosamfunn. For det jo de konkrete standpunkter som går her, de vil jo finne akkurat det samme i muslimsk, og vel så det.
1: Ja, du vil finne og vel så det. Det tror jeg et lite understatement der. Men den viljen der ikke til stede, så ser jeg i hvert fall politisk, og heller ikke med noen hederlige unntak i norsk presse. Men også at norsk presse også veldig mye mer interessert i å diskutere problemer i kristne samfunn enn i muslimske samfunn, og det har å gjøre med den her aversjonen her. Man frykter at man skal opptre rasistisk. Man vet ikke helt hva dette her er. Ja, men ikke dette her veldig svake grupper av innvandrere, mens det her kristne, de her kristne som har undertrykt i århundrer i Norge, de en sterk gruppe, så dem kan vi ta. Det en slags sånn berøringsangst overfor muslimske miljø, som også, synes jeg, med på å gjøre det her fokuset på oppvekst i kristne miljø veldig skjev, da.
2: Ja, det du, Vebjørn, sier der, hadde jo egentlig litt gjenklang i et annet arrangement, så jeg og du var på Tor Hjalmar, der en snakket om det var lov å si at noen verdier er bedre enn andre.
0: Ja, det var i regi av Universitetet i Innlandet.
2: Nettopp, og der blant andre da, Øyvind Håbrekke fra KrF var på panelet, og han brakte jo opp dette med at islam fort og i den debatten blir en slags elefant i rommet som en ikke helt våger å adressere, og det jo litt sånn interessant, han jo ikke kjent for å være sånn som bare slår til med unødvendig polemikk, men det er litt spennende egentlig å få det fra det holdet også, der han bare snakker om dette med verdihierarkier og der det blir brakt inn i samtalen, så...
0: Her altså rundt 2242 andre arrangement vi kunne ha snakket om, men det strekker ikke tiden til for, og så håper vi at lytterne kan akseptere at det kom litt sørlandsblest inn i mikrofonen, men det var ikke mer enn at jeg håper det er charmerende.
1: Ja, solgangspris.
0: Solgangspris.
2: Det må vi tåle,
0: ja. Ja, og kommer du tilbake neste år, Sofie?
2: Det håper jeg. Neste år i Arendal, ja. Er det ikke det vi sier?
0: Og du, Vebjørn?
1: Ja, neste år det jo...
0: Du har ikke gitt opp helt?
1: Nei da, og neste år det jo valgår, og det jo litt sånn at, og det det ikke i år. Det jo annet hvert år dette her. Og da blir det enda litt mer sånn trykk i det politiske. Det synes jeg har vært litt sånn daft i år, men jeg tror det mer som står på spill neste år, så da blir det litt mer temperatur på det.

ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.

Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små

Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

Du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag sagt. Du kan ingen

Med det så är fokus satt idag och det handlar om att du kan ingenting ta med dig dit du går. Det handlar om ditt förhåll till pengar. Och det var Cornelius Vresvik som inledde i fokus på Radio Sunnmøre idag, denna nästan geniale svenske trubaduren som inte lever bland oss längre. Han var nog inte mest känd för att spela i kristna sammanhang, men denna sangen här är ju egentligen heller ingen en kristen sang, men har ett innehåll som gör att han bland annat blev tagit med under den svenska minstussången. För det handlar om det att den dagen livet är slut så får du ingenting med, och det ska alla sangen våra den nästa timmen handla om. Din kassakista är din god gud, men så en aften får du bud, sang den godeste Vresvik. Du kan ingenting ta med dig dit du går. Hva gagner det en menneske om man vinner hele verden, men taper sin fel? Det sa Jesus Kristus, og det kan du ha i bakhevet når vi nå skal spille sanger som har med dette temaet å gjøre. Og Dubland sammen med datteren Oddrun Helene skal få lov å synge en, ja, en gammel vekkelsesang fra Bedehusland om hele jorden her jeg kunne eie. Denne sangen den har et litt artig vers, hurtig. De tåget ruller snart av sted, skrev jeg tid hvor ting gikk litt saktere enn i dag. Ikke så langt så tilbake som når den første jernbanen kom til Norge, men vi skal huske det, at når det første jernbanesporet mellom Oslo og Eidsvoll var åpnet, så var toppfarten ca. 20 km i timen, og folk sto og måpte at det gikk an å bevege seg så fort på jordoverflata. Hurtigtoget ruller snart av sted. Om hele jorden her jeg kunne eie. Etterpå så skal den jødiske visesangeren Johan Baez, så i en gang kom i skade for å kalle for Johan Baez, men Johan Baez, hun har sunget inn veldig mange fine sanger. Hun skal få synge I am a poor wayfaring stranger. Jeg er en fattig, enkel vandringsmann, kan vel det overføttes med til norsk

0: i dina varliga händer. Ta mig och visa mig himlens perspektiv innan mot aften det ender. Och i den sangen så står det sån: inga sekunder, en dag har jag kvar när den tid kommer åt mig. Och det är det vi begynte med inledningsvis, så en dag är tiden din uppbrukt. Du har inte flera sekunder, livet det är över. Och då spörs du hur vi har förhållit oss till det vi hade. Gör noe, Herre, med resten av mitt liv. Tag mig och visa mig himlens perspektiv. En fattig tiggar får ett annat perspektiv när du får himlens perspektiv över det. En välfyllt bankkonto får ett annat perspektiv när du har himlens perspektiv över det. Med den sangen så tackar jag för följe i fokus idag och önskar på gjenhör här på Radio Sunnmøre.
1: Vad blev det av mina hetsiga år? Allt vad jag sökt att hinna. Skummögd i morgon, fast blåögd igår, lika förmannad.

snabbt släcker ut var mina korta sekunder. Och inga sekunder en dag har jag kvar, inte en stund kommer åter. Men se mig barmhärtighet,

Det var Arne Pareli det med Ingen vinner frem til den evige ro. Vi har jo flere faste programposter I dette programmet. En av dem kaller vi UKs nytolkning. Lars Bårdsen mest kjent kanskje for mer moderne sang og musikk, men han skal få tolke den gamle klassikeren «Meg til frelse intet vet uten deg, Guds lam». Ikke så store kromspring, men litt der han vrir på han gjør han kanskje I forhold til det som enkelt vant. Etterpå så skal Ragnhild og Gjerde få synge om bryllupet I himlen. Og så har vi även en annan programpost som vi alltid har med I detta här och det är ukas trekspill. Vi har kallat det för det. Vi må ju ha med någon trekspill. Vad hade bedehusvärlden och pinsemenigheten all runt omkring I världen våre. Hvis det inte var någon så spelte trekspill till oss och de ska få synge och det är det Riska kameraterna. Och Riska är väl ett steg I Rogaland, hvis det inte är väldigt lite orienterat och de ska få synge fortell mig mer om Jesus och om himlen. Och så ska vi även ha VKs gäst som ska få presentera si salme till oss här I programmet Gode Gamle.